חמת, אז תקבית תחי כחיה נחשוב צ'אץ' פרקן את חבן תרום על אותן מוצס מסס נחדת כוח רובה עוצפוי נחקס למה חצים תחי כובן איתן סדר בחווי הררי כהסוס ואנו כובך נדיוס מחבר כמבית כאן כסע ציח בכיווי נותינמית ואנו כפרי כסוס כובך